ဖင်းနစ်စိခဒိုလ်ကရိုဘဒမတဗီစီနန်လွေရဲအရဝဖင်းစီဒဂီအေဇေမေရှနာမမဒီပုစပရနီအနိပနဆမ်မီနဘိစိဆိုင်ရင်ဘာဒါလုံဂူရမယုံဆေရန်ဘာရာဟုလ်ဘလူး

ခွန်ကန်ကြီးထော်ရမ်တာပြီးတယ်စတ်ထဇရီဘာထော်ရမ်ပရင်ကြီးကင်္ဂလာချန်နယ်ဒါနမီတန်ကြီးပုန်နီပါလန်ထုတ်ချက်ကနီရေဒီယိုလီလာအီမာကြီးမပူရိဘာအဟန်ဘဆရုလီလာဆနဘီကတဘာမနီပူဒရာမတီယူနီယံနာရိုဂီခွန်ဂျဲလ်သမ်ဂျရီနူမီဒန်ပုန်နီပါမခိုင်သရမစီဒါပို့စ်ဒေါက်တရယ်ရီဆာဆာနက်ရှနယ်အက်စထရိုနိုမီကယ်အော့ဘဇာဗေတရီအော့ဘဂျပန်အမဒီလော့ကတက်ပရိုတိုကလစတာအေဂလက်ဆီစစ်စတမ်ပူထိုခိဘာအက်စထရိုဖီဇစ်စစ်ဒေါက်တာရော်နယ်ဒိုလိုင်ရှရုံဂါဦးနေဒူနာဝါဒီဆာဘာတာဘဖုန်ဘီကနီ